nisam ni znao, kad zadnji put nebo nad tobom sam gledao, kad zdišale već su na cvetnom placu sve rože, kaj tebi za spomen sam predao, a ti se zapravo

Uvečer onog istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama. To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok, i obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: mir vama, kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dakne u njih i kaže im: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpušta im se, kojima zadržite, zadržani su im.

Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi.